Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Ronald Johnson dobio je potpunu podršku State Departmenta za imenovanje na poziciju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a na svojoj stranici su objavili njegove kompetencije za ovo diplomatsko imenovanje.
0: U potezu koji obično prethodi saslušanju kandidata pred Odborom za vanjsku politiku Senata SAD-a, State Department je objavio takozvani certifikat kompetencija za imenovanje na ambasadorsko mjesto. Johnson je istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od 4 decenije iskustva. U penziju je otišao u činu brigadnog generala nakon službe u Korpusu marinaca Sjedinjenih Američkih Država od 1975. do 2010. godine. Tokom karijere bio je raspoređen na Bliskom istoku, u Evropi, na Karibima i u Centralnoj Aziji, a učestvovao je u borbenim operacijama Desert Shield, Desert Storm i Iraqi Freedom, navodi se u objavi State Departmenta.
3: Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je rano jutros područje istočno od Sarajeva, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra.
0: Prema informacijama centra, potres je registrovan u 4 sata i 21 minut po lokalnom vremenu. Epicentar je lociran 12 km istočno od Sarajeva, odnosno

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Na današnji dan 1588. godine britanska flota pod komandom Lorda Howarda i Sir Francisa Drakea porazila špansku nepobjedivu armadu od oko 125 brodova koju je u invaziji na Englesku uputio španski kralj Filip II. Njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih, najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma, umro je 1856. godine. Austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine počela je 1878. na osnovu dogovora evropskih sila na Berlinskom kongresu. Te iste godine grb Bosne i Hercegovine, korišten za vrijeme austro-ugarske okupacije, postaje modifikacija grba Hrvoja Vukčića Hrvatinića, bosanskog velikaša iz 14. vijeka. Grb je predstavljao zlatni štit iz čijeg lijevog srebrnog obruba izlazi crvena opkolnjena savijena ruka koja drži srebrnu sablju sa zlatnom drškom okrunjen krunom od ljiljana. Italijanski diktator i fašista Benito Mussolini, rođen je na današnji dan 1883. godine, vladao je Italijom od 1922. do 1943. godine i uveo Italiju u drugi svjetski rat na strani Njemačke od 1940. godine. Italijanski partizani uhapsili su ga 1945. godine pri pokušaju bjegstva iz zemlje i streljali. Holandski slikar Vincent van Gogh umro je 1890. godine, dva dana nakon pokušaja samoubistva. Jedan od najcijenjenijih umjetnika u 20. vijeku, čije djelo presudno uticalo na evropsko slikarstvo u traženju novog likovnog izražaja. Za života je prodao samo jednu sliku. Na današnji dan 1902. Mehmet Bek Kapetanović Ljubuša, koji je rođen 1839. u Vitini, kraj Ljubuškog, umro je u Sarajevu. Bavio se proučavanjem kulturne historije, prikupljao usmene predaje i prvo je počeo onom mistička traživanja u Bosni i Hercegovini. Bavio se književnim radom, sakupljujući i narodne poslovice, priče, pjesme, izdao je i dvije zbirke Narodno blago i Istočno blago. Sakupio je nekoliko stotina bajki i drugih oblika narodnog stvaralaštva, a napisao je desetak originalnih priča za djecu, Mari Orač, Moj prijatelj i otac. Godine 1891. pokrenuo je i list Bošnjak. Također, Mehmedbek bio je i gradonačelnik Sarajeva. Svojim kalemom ispisao je: O uzvišeni, kada bi moj grijeh bio koliko planina Kaf, ništa ne mari, jer je to naspram tvoje milosti neznana stvar. Sjećamo se 1946. godine. U Parizu je počela mirovna konferencija zemalja pobjednica u drugom svjetskom ratu. Mirovni ugovori, usaglašeni tokom zasjedanja konferencije, potpisali su 1947. godine

akciji učesnici. Dvije godine nakon toga, 1948. godine, također ono što jeste interesantno u historiji, na stadionu Wembley u Londonu otvorene su prve olimpijske igre nakon Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1981. godine u katedrali Svetoga Pavla u Londonu vjenčali su se nasljednik britanskog prijestolja, tada princ od Velsa Charles i Diana Spencer. Španski filmski režiser Luis Buñuel, jedan od najvećih reditelja svjetske kinematografije, poznat po nadrealističkim filmskim ostvarenjima, umro je 1983. godine. Na današnji dan 1993. prokopan je tunel Spasa koji je napravljen ispod aerodromske piste i povezivao dva naselja, Dobrinju i Butmir u Sarajevu, dug oko 720 metara. Činjenica da se tunel trebao početi kopati sa dvije strane zahtijevala je pažljiva određivanja pravca tunela. Nepovoljni vremenski uvjeti, nedostatak alata i ljudi, granatiranje i slični problemi koji su pratili radove i nisu ulijevali optimizam u ljude, nije pokolebao da se njegovo prokopavanje okonča, jer je on značio život za grad Sarajevo. Inače, do izgradnje ovoga tunela više od 800 ljudi, nažalost, izgubilo je život na prostoru aerodromskog kompleksa. Na današnji dan 1996. Kina je izvela nuklearnu probu jačine 4,3 stepena Richterove skale, a potom obećala da će se pridržavati moratorijuma na nuklearne probe. Jedan od najomiljenijih sportista, Mate Parlov, veliki bokserski šampion, 8 puta prvak Jugoslavije, 5 puta prvak Balkana, 2 puta svjetski prvak i 1 evropski, osvajač zlatne medalje na olimpijskim igrama u Minhenu 72. godine, umro je na današnji dan 2008.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina korak je bliže uvođenju jeftinijih prekograničnih novčanih transfera za građane i poslovne subjekte, poručuje šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka, nakon što su predstavnički dom Federalnog parlamenta i Narodna skupština Republike Srpske usvojili potrebne zakonske propise. Centralna banka Bosne i Hercegovine može podnijeti zahtjev Evropskoj komisiji za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Ovo je konkretan korak unaprijed u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine, naveo je Soreka u objavi na Platform X. Pristupanje SEPI omogućilo bi smanjenje troškova prekograničnih novčanih transfera između Bosne i Hercegovine, zemalja Evropske unije i drugih članica tog sistema. Iračke narodne snage za mobilizaciju saopćile su da je u američko-saudijskim napadima protekle noći ubijeno najmanje 20 njihovih boraca, a ranjena 32. Navedeno je da su brojke preliminarne i da bi mogle rasti s obzirom na to da procjene još traju, prenosi Al Jazeera. Napadi su izvedeni na položaje u pokrajinama Bagdad, Vazit, Niniva, Basra, Kirkuk, Kerbela i Dijala, navodi ova grupa koju većinom čine pripadnici šiitske milicije. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas razgovarala je telefonom s iranskim šefom diplomatije Abbasom Arakčijem o situaciji u Perzijskom zaljevu, kao i o vojnoj podršci Teherana Moskvi. Kalas je osudila kratkotrajno pritvaranje dvojice francuskih diplomata u Iranu, ocijenivši taj postupak kao neprihvatljiv čin agresije. Evropska komesarka za upravljanje krizama Hadža Labib izjavila je da Evropska unija mora unaprijediti odgovor na šumske požare kroz veća ulaganja, bolje upravljanje šumama i snažnije obrazovanje građana o rizicima, dok klimatske promjene povećavaju učestalost i intenzitet požara. Klimatske promjene se ubrzavaju, zato se naš odgovor mora razvijati jednako brzo, rekla je Labib za Reuters, u trenutku kada se Francuska i Španija bore s velikim smrtonosnim šumskim požarima, zbog kojih su desetine hiljada ljudi primorane na evakuaciju. Istakla je da države članice uz nabavku opreme moraju više ulagati u preventivne mjere. Osnivač aplikacije za razmjenu poruka Telegram Pavel Durov, optužen za pomaganje terorističkih aktivnosti, stavljen je na međunarodnu potjernicu, saopćila je Ruska federalna služba sigurnosti. Prema njihovim podacima, administracija Telegrama nije uklonila kanale, četove i botove koje su aktivno koristile ukrajinske obavještajne agencije za planiranje sabotaža i terorističkih napada u Rusiji, masovnih ubistava i sajber prevara, što je rezultiralo brojnim ljudskim žrtvama, uključujući žene i djecu, te materijalnom štetom od milijardu dolara, prenosi agencija RIA Novosti.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.

0: Dakle, radi se o tome da mi trebamo da malo pomaknemo svoju percepciju srednjovjekovnog grada i ono što je srednjovjekovni grad. U mnogim suvremenim današnjim izvorima možete pročitati da je visoko bio kraljevski grad. Uistinu on jeste, međutim, bosanski vladari nisu se često penjali na samu utvrdu. Visoki niti su gore rezidirao, to nije bila njihova rezidencija ili boravište na način na koji su to bili Blagaj, Bobovac, Jajce, druga mjesta. Visoki je prvenstveno kao utvrda imao svoju vojnu ulogu. Daleko važnije je ono bilo što je se nalazilo ispod starog grada Visokog u Visočkoj dolini. Dakle, mi imamo razloga za pretpostaviti da su čak i barem jedan od dva grada koja spominje Konstantin VII Porfirogenet sredinom 10. stoljeća, onom prilikom kada je Bosna prvi put spomenuta, ili Katera ili Desnik, da su se nalazili upravo na ovome polju. Ovdje bih naglasio zasluge istaknutog istraživača, arheologa Pave Anđelića, koji je u svojim ispitivanjima Visočkog kraja i njegove okoline utvrdio da se Bosna upravo razvila iz te Visočke doline, da se Visoko često u historijskim dokumentima naziva Bosna i da je u tom cijelom području ispod tvrđave, gdje su se nalazili Moštre, vladarski dvor, Mili, mjesto, krunidbeno mjesto bosanskih vladara, mjesto gdje su održavani državni sabori, Stanak gdje je bio upriličen periodično, zatim Biskupići, mjesto gdje je najvjerojatnije bila rezidencija bosanskih biskupa, gdje su pronađeni ostaci crkve bosanskog bana Kulina. Druge indicije i pojedini historičari isto upućuju na to da bi i Bilino-Poljski sabor iz 1203. godine bilo bolje locirati u Visočki kraj nego kao što se to najčešće danas čini na Bilino-Polje kod Zenice.
1: Profesore, da li možemo reći da je osnovna funkcija starog grada Visoki bila ona odbrambena, a da se zapravo sav život politički, javni, kulturni odvijao u Visočkoj dolini? Spominjete mjesta Biskupići, tu su Moštre, Mile.
0: Apsolutno, radi se o tome da su one najvažnije administrativne dužnosti i funkcije bile grupisane u jednom tako malom, uskom prostoru koji je na neki način poprimio oblik župe, koja je bila osnovna teritorijalno upravna jedinica u bosanskoj državi srednjega vijeka, i onda se može kazati da pojam Bosna kroz srednji vijek ima više dimenzija. Dakle, Bosna je i mjesto, odnosno grad, Bosna je i župa, Bosna je i zemlja, ali i Bosna je onda široki okvir bosanske države, odnosno bosanskog kraljevstva, u koji u sebe poprima sve druge oblasti, sve druge zemlje poput donjih kraja, Usore, Soli, Podrinja, zapadnih strana, Humske zemlje itd.

0: Đoko Mazalić još 1953. godine daje detaljan opis ruševina koji je do danas nezamjenjiv izvor kada se spominje stari grad Visoki. On piše da je grad bio dužine oko 60 metara sa dvije kule u obliku kvadrata sa pravougaonim oborom, ulazom i predvorjem. Prema sjeveru i jugu nastavlja se dugački zid, ali tu nije bila još jedna kula, već izdužena zgrada. Pretpostavlja se da je to mogla biti palača u utvrđenom gradu Visoki, što je vrlo vjerovatno. Ostaci kula i bedema govore o velikoj vještini građenja.
1: Dosta toga što je učinjeno na polju historije i arheologije može se datirati u period nakon Drugog svjetskog rata, jer tada je i država stvarno i vodila sistematsku brigu o istraživanju i ispitivanju kulturno-historijskog nasljeđa. Đoko Mazalić je tek jedno od imena koje se veže za Visočku staru tvrđavu i za Visočku okolinu. Naravno, tu je i Pavao Anđelić, neki drugi istraživači koji su svojim vrijednim prilozima približili nama ono što su oni uspjeli pronaći. Što se starog grada Visokog tiče, dakle, kao što je spomenuto, nalazi se na samom vrhu planine, odnosno brda Visočice, predstavlja prilično dobro utvrđenu srednjovjekovnu fortifikacionu strukturu. U njemu je nekako najdominantnija i izgledom dominira cisterna koja se nalazi u jednom njenom dijelu. Naravno, tu su bile i kule za smještaj i za osmatranje šire okoline, ali za smještaj vojne efektive, za smještaj vojske. Naravno, i u starom gradu Visokom, veoma je bitno istaknuti, je stolovao ne bosanski kralj, nego bosanski knez, odnosno veliki knez bosanski. Poznato je u historijskim dokumentima nekoliko pojedinaca koji su nosili tu titulu i koji su bili i svojom funkcijom vezani za upravo za Visočku utvrdu.

0: Jedan od knezova o kojima govorite bio je Priboje Masnović, koji je boravio u samoj tvrđavi Visoki, a kada je primljen za dubrovačkog građanina, u tom zvaničnom dokumentu stoji veliki knez Kaštelan bosanski iz grada Visoki. Na Visokom je živio i tu se razbolio veliki knez bosanski Batić Mirković, koji je pokopan na svojoj plemenitoj baštini u selu Kopošićima, općina Ilijaš. Dvije isprave veliki knez Tvrtko Borovinić piše i izdaje upravo na Visokom, a dokument iz 1436. godine je i zadnji direktni pisani izvor o Visočkom gradu. Pod gradom Visoki izdane su i isprave koje su bile predmet sudskog spora u Dubrovniku. Tokom prve polovine 15. stoljeća podgrađe grada Visoki se naziva dvojako. Pod Visoki i pod gradom Visoki. U pod Visokom, u kojem se nalazio Kraljevski dvor, razvila se velika kolonija dubrovačkih trgovaca. Spominjemo i kažemo, kao i u svakom starom gradu, tu su kule, bedemi, puškarnice, a oko samog starog grada Visoki bio je iskopan jedan veliki, duboki jarak.
1: U srednjem vijeku odbrambeno i navalno ratovanje je uključivalo apsolutno sve moguće scenarije koji se mogli pojaviti. Graditelji srednjovjekovnih utvrda u Bosni trudili su se ili da svoje građevine postave na što nepristupačnije predjele, na što više uzvisine, ili da ukoliko je već i postojao neki pristup, barem s jedne strane, da onda ga onemoguće dubokim rovovima, šancima ili izgradnjom drugog ili trećeg niza bedema. Ponekada, kao što je to slučaj Jajca, Jajce je bilo okruženo cijelim nizom manjih utvrda strateških raspoređenih koji su onemogućavali prilaz utvrdi iz drugih dijelova, najčešće što se tiče sjevera. Visoki grad

je naravno tu imao i taj duboki iskopani rov, mi ne možemo znati na osnovu ni arheološke ispitivanja ni izvora da li je taj rov bio ispunjen vodom kao što to vidimo u filmovima ili u nekim drugim slikama i prilikama iz srednjega vijeka, ili da je jednostavno bio ostavljen tako kao prepreka napadačima da priđu zidovima grada.

sa svojim učenikom Ivanom obavezuje da će otputovati kralju tvrtku da mu ozida bunar. I kao što su dječaci iz Bosne odlazili na učenje zanata u dalmatinske gradove, tako su i bosanski kovači i ljevači radili po narudžbi dalmatinskih gradova.

0: Neosporna je činjenica, historijska, povijesna, da je Visočka dolina sa starim gradom Visoki, pod Visokim, Milama i Moštrima, bila rano središte Bosanske Banovine, a kasnije i Bosanskog kraljevstva.
1: Ako uzmemo kartu i pogledamo Visočki kraj, vidimo da sva ta mjesta koja mi često spominjemo, da se nalaze na relativno bliskoj udaljenosti jedno od drugih. Izgleda da je posrijedi bio sistem raštrkanih naselja i naseobina koji su funkcionirali kao jedan širi konglomerat koji se izgleda zajedno, sva ta mjesta da su bila nazivana Bosnom. Od svih tih lokaliteta, današnje selo Arnautović, odnosno nekadašnji Mili, su najaktualniji u našem današnjem shvatanju srednjovjekovne bosanske historije, posebno zbog jedne teze, odnosno teorije koja se u posljednje vrijeme propagira, a to je da je bosanski kralj Tvrtko I. Kotromanić u oktobru mjesecu 1377. godine upravo okrunjen u toj crkvi. Starija historiografija je stajala na stanovištu da se njegovo krunisanje dogodilo u pravoslavnom manastiru u Mileševi na zadužbini Svetoga Save, gdje su se nalazile i njegove moći. Međutim, detaljnim ispitivanjem historijskih dokumenata i naravno arheološkim radom, gdje je utvrđeno da je bosanski kralj Tvrtko I. ukopan u Milima, došlo se do jednog sasvim drugčijeg stava, da ukoliko je bosanski vladar mogao tu biti ukopan, dakle to je crkva koja je bila sasvim sigurno dostojna i za njegovo krunisanje 1370.

1947. godine, a tu je naravno bio ukopan i njegov prethodnik ban Stjepan II. I to je crkva koju je on dao izgraditi, odnosno samostan koji je on financirao, Franjevački samostan sa crkvom Svetog Nikole.

Čuveni arheolog Pavo Anđelić piše da se krunisanje bosanskih kraljeva redovno obavljalo u Milima, gdje je pored tvrtka prvog sahranjen i Stjepan II. Kotromanić. U maju mjesecu 1446. godine vršile su se pripreme za krunisanje kralja Tomaša i kraljice Katarine. Ne zna se da li je krunisanje i obavljeno, ali poslanice bosanskog kralja to spominju. U Milama su dakle krunisani bosanski kraljevi, a samo je posljednji Stjepan Tomašević krunisan u Jajcu.

0: Sarajevom, ulica Kemala Kapetanovića 17, a ulaz za publiku je slobodan. Polazeći od ovog paradoksa, autorski tim kroz predstavu istražuje što se događa s poezijom, ali i sa samim jezikom nakon velikih historijskih tragedija. Kako govoriti nakon katastrofe, kako pisati nakon nasilja i može li poezija pronaći odgovor na tragedije savremenog svijeta? Performans prati razvoj bosansko-hercegovačke poezije od epitafa sa stećaka i usmene tradicije preko stvaralaštva velikih pjesnika poput Safvedbega Bašagića, Muse Ćazima Ćatića, Alekse Šantića, Maka Dizdara, Skendera Kulenovića, Izeta Sarajlića i Abdullaha Sidrana, pa sve do savremenih autora i autorica. Pred publikom se odvija svojevrsno suđenje poeziji, u kojem dvoje glumaca preuzima uloge sudaca, tužilaca, branilaca i svjedoka, preispitujući šta je kroz historiju proglašavano vrijednim pamćenja, a šta barbarskim. Predstava se dotiče i najtežih tema današnjice. Genocida u Srebrenici, opsade Sarajeva, poplava u Jablanici, femicida i ratnih stradanja u Gazi, postavljajući pitanje da li još uvijek posjedujemo potrebu i sposobnost da tragediju pretvorimo u jezik. Performans potpisuje režiser Luka Vlaho i dramaturginja Nedžma Čizmo, a na poeziju govore Mona Muratović i Emir Fejzić. Događaj se realizuje u okviru programa Kvart stih uz podršku turističke zajednice kantona Sarajevo.
1: Ljeto je na federalnom.

25 godina rada na muzičkoj sceni je prava vječnost u muzičkom svijetu, ali priča o Gypsy Kingsima seže još dalje u prošlost. Njihova muzika se proteže kroz generacije muzičara, do zvuka njihovih predaka, španskih cigana iz Katalonije, koji su se tokom španskog građanskog rata nastanili na jugu Francuske. Svi članovi benda Gypsy Kings su rođeni u Francuskoj, a njihova priča započinje kada su se braća Nicolas i Andre Reyes

Novi album Savor Flamenco grupe Gypsy Kings nominovan je u kategoriji za najbolji World Music Album u 2013. godini. Iako se termin World Music često puta koristi kao marketinška fraza, Gypsy Kings su jedna od rijetkih grupa koja je pomogla u definisanju pravog značenja ovog pojma, jer njihova muzika briše granice šira.

svijeta. Od samog početka karijere njihova muzika govori o raznim utjecajima na njihovo romsko nasljeđe. Već sa prvim albumom iz 1987. svijet je upoznao čudesan spoj ritmova latinoameričke rumbe i španskog flamenka. Nezaboravna pjesma Bamboleo doživjela je veliki broj obrada, ali se nedavno našla i u popularnoj muzičko-zabavnoj seriji Glee. Tokom svih ovih godina muzika grupe Gypsy Kings uključuje elemente raznih latinoameričkih stilova, arapske muzike, reggae i gypsy swinga Djanga Reinharta. Oni nikada nisu izgubili povezanost sa svojim nasljeđem, tradicionalnim flamenkom. I ovaj album nosi u sebi tu multikulturalnu mješavinu koja im omogućuje da budu prihvaćeni gdje god da sviraju, od Kine do Brazila, od New Yorka do Rusije, od Australije do Afrike. Njihova muzika je tokom godina ostavila tragove i u popularnoj kulturi. Tako su nedavno izveli verziju pjesme Volare u jednoj epizodi Plesa sa zvijezdama. Njihova verzija pjesme Hotel California uzeta je za soundtrack filma Big Lebowski, braće Coen, ali je korištena i u popularnoj HBO seriji Entourage. Obrada pjesme You've Got a Friend in Me, Randy'a Newmana, u izvođenju Gypsy Kingsa, našla se i u omiljenom crtiću Toy Story 3 iz 2011. Najnovija saradnja dopire i do naših prostora Igorana Bregovića, koji ih je ugostio na albumu Champagne for Gypsies. Flamenkom inspirisana pjesma Me voy obogaćena je aranžmanskim zahvatima u kojima se čuju zvuci klavira i uspravni bas Bernarda Paganotija. Pero manja,

World Music za vas su pripremili i realizovali ton majstor Hajro Rožajac i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Dakle, radi se o tome da mi trebamo da malo pomaknemo svoju percepciju srednjovjekovnog grada i ono što je srednjovjekovni grad. U mnogim suvremenim današnjim izvorima možete pročitati da je Visoko bio kraljevski grad. Uistinu on jeste, međutim, bosanski vladari nisu se često penjali na samu utvrdu Visoki, niti su gore rezidirali, to nije bila njihova rezidencija ili boravište na način na koji su to bili Blagaj, Bobovac, Jajce, druga mjesta. Visoki je prvenstveno kao utvrda imao svoju vojnu ulogu. Daleko važnije je ono bilo što je se nalazilo ispod starog grada Visokog u Visočkoj dolini. Dakle, mi imamo razloga za pretpostaviti da su čak i barem jedan od dva grada koja spominje Konstantin VII Porfirogenec sredinom 10.

0: 20. stoljeća, onom prilikom kada je Bosna prvi put spomenuta, ili Katera ili Desnik, da su se nalazili upravo na ovome polju. Ovdje bih naglasio zasluge istaknutog istraživača, arheologa Pave Anđelića, koji je u svojim ispitivanjima Visočkog kraja i njegove okoline utvrdio da se Bosna upravo razvila iz te Visočke doline, da se Visoko često u historijskim dokumentima naziva Bosna i da je u tom cijelom području ispod tvrđave, gdje su se nalazili Moštre, vladarski dvor, Mili, mjesto, krunjbeno mjesto bosanskih vladara, mjesto gdje su održavani državni sabori, Stanak gdje je bio upriličen periodično, zatim Biskupići, mjesto gdje je najvjerojatnije bila rezidencija bosanskih biskupa, gdje su pronađeni ostaci crkve bosanskog bana Kulina. Druge indicije i pojedini historičari isto upućuju na to da bi i Bilino-Poljski sabor iz 1203. godine bilo bolje locirati u Visočki kraj nego kao što se to najčešće danas čini na Bilino polje kod Zenice.
1: Profesore, da li možemo reći da je osnovna funkcija starog grada Visoki bila ona odbrambena, a da se zapravo sav život politički, javni, kulturni odvijao u Visočkoj dolini? Spominjete mjesta Biskupići, tu su Moštre, Mile.
0: Apsolutno, radi se o tome da su one najvažnije administrativne dužnosti i funkcije bile grupisane u jednom tako malom, uskom prostoru koji je na neki način poprimio oblik župe, koja je bila osnovna teritorijalno upravna jedinica u bosanskoj državi srednjega vijeka, i onda se može kazati da pojam Bosna kroz srednji vijek ima više dimenzija. Dakle, Bosna je i mjesto, odnosno grad, Bosna je i župa, Bosna je i zemlja, ali i Bosna je onda široki okvir bosanske države, odnosno bosanskog kraljevstva, u koji u sebe poprima sve druge oblasti, sve druge zemlje poput donjih kraja, Usore, Soli, Podrinja, zapadnih strana, humske zemlje itd.
1: Đoko Mazalić još 1953. godine daje detaljan opis ruševina koji je do danas nezamjenjiv izvor kada se spominje stari grad Visoki. On piše da je grad bio dužine oko 60 metara sa dvije kule u obliku kvadrata, sa pravougaonim oborom, ulazom i predvorjem. Prema sjeveru i jugu nastavlja se dugački zid, ali tu nije bila još jedna kula, već izdužena zgrada. Pretpostavlja se da je to mogla biti palača u utvrđenom gradu Visoki, što je vrlo vjerovatno. Ostaci kula i bedema govore o velikoj vještini građenja.
0: Dosta toga što je učinjeno na polju historije i arheologije može se datirati u period nakon Drugog svjetskog rata, jer tada je i država stvarno i vodila sistematsku brigu o istraživanju i ispitivanju kulturno-historijskog nasljeđa. Đoko Mazalić je tek jedno od imena koje se veže za Visočku staru tvrđavu i za Visočku okolinu. Naravno, tu je i Pavao Anđelić, neki drugi istraživači koji su svojim vrijednim prilozima približili nama ono što su oni uspjeli pronaći. Što se starog grada Visokog tiče, dakle, kao što je spomenuto, nalazi se na samom vrhu planine, odnosno brda Visočice, predstavlja prilično dobro utvrđenu srednjovjekovnu fortifikacionu strukturu. U njemu je nekako najdominantnija i izgledom dominira cisterna koja se nalazi u jednom njenom dijelu. Naravno, tu su bile i kule za smještaj i za osmatranje šire okoline, ali za smještaj vojne efektive, za smještaj vojske. Naravno, i u starom gradu Visokom, veoma je bitno istaknuti, je stolovao ne bosanski kralj, nego bosanski knez, odnosno veliki knez bosanski. Poznato je u historijskim dokumentima nekoliko pojedinaca koji su nosili tu titulu i koji su bili i svojom funkcijom vezani za upravo za Visočku utvrdu.

Jedan od knezova o kojima govorite bio je Priboje Masnović, koji je boravio u samoj tvrđavi Visoki, a kada je primljen za dubrovačkog

Dubrovački zidari su radili i za Stjepanovog nasljednika, kralja Tvrtka I. Kotromanića. Svjedoči to ugovor iz 1388. godine, po kojem se dubrovački zidar Bogoslav Jogunčić sa svojim učenikom Ivanom obavezuje da će otputovati kralju Tvrtku da mu ozida bunar. I kao što su dječaci iz Bosne odlazili na učenje zanata u dalmatinske gradove, tako su i bosanski kovači i ljevači radili po narudžbi dalmatinskih gradova.

0: Neosporna je činjenica, historijska, povijesna, da je Visočka dolina sa starim gradom Visoki, pod Visokim, Milama i Moštrima, bila rano središte Bosanske Banovine, a kasnije i Bosanskog kraljevstva.
1: Ako uzmemo kartu i pogledamo Visočki kraj, vidimo da sva ta mjesta koja mi često spominjemo, da se nalaze na relativno bliskoj udaljenosti jedno od drugih. Izgleda da je posrijedi bio sistem raštrkanih naselja i naseobina koji su funkcionirali kao jedan širi konglomerat koji se izgleda zajedno, sva ta mjesta, da su bila nazivana Bosnom. Od svih tih lokaliteta, današnje selo Arnautović, odnosno nekadašnji Mili, su najaktualniji u našem današnjem shvatanju srednjovjekovne bosanske historije, posebno zbog jedne teze, odnosno teorije koja se u posljednje vrijeme propagira, a to je da je bosanski kralj Tvrtko I. Kotromanić u oktobru mjesecu 1377. godine upravo okrunjen u toj crkvi. Starija historiografija je stajala na stanovištu da se njegovo krunisanje dogodilo u pravoslavnom manastiru u Mileševi na zadužbini Svetoga Save, gdje su se nalazile i njegove moći. Međutim, detaljnim ispitivanjem historijskih dokumenata i naravno arheološkim radom, gdje je utvrđeno da je bosanski kralj Tvrtko I. ukopan u Milima, došlo se do jednog sasvim drugčijeg stava, da ukoliko je bosanski vladar mogao tu biti ukopan, dakle to je crkva koja je bila sasvim sigurno dostojna i za njegovo krunisanje 1377. godine, a tu je naravno bio ukopan i njegov prethodnik ban Stjepan II. I to je crkva koju je on dao izgraditi, odnosno samostan koji je on financirao, Franjevački samostan sa crkvom Svetog Nikole.

Čuveni arheolog Pavo Anđelić piše da se krunisanje bosanskih kraljeva redovno obavljalo u Milima, gdje je pored Tvrtka prvog sahranjen i Stjepan II. Kotromanić. U maju mjesecu 1446. godine vršile su se pripreme za krunisanje kralja Tomaša i kraljice Katarine. Ne zna se da li je krunisanje i obavljeno, ali poslanice bosanskog kralja to spominju. U Milama su dakle krunisani bosanski kraljevi, a samo je posljednji Stjepan Tomašević krunisan u Jajcu.

Osmanlije su zauzele tvrđavu Visoki 1463. godine nakon pada Bobovca i to bez otpora. Neizvjesno je da li su u njemu držali svoju posadu, ali je Visoki bio brzo napušten jer se ne spominje 1503. godine u Osmansko-Ugarskom ugovoru. Danas je stari grad Visoki nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Akademija nauka i umjetnosti izdala je poštanske marke sa motivima 11 fragmenata kamenih vrata koji su pronađeni

0: Točno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Kronika dana.